Radio Sud, il mattino.

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Olimp, Neptun, Jupiter, Capa Aurora,

0: festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu aștept să fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Radio Sound Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
8: 4.500.
7: 5.000. 5.000 odată.
8: 5.500.
7: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
9: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
10: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
11: Radio Sud.

0: Sunt.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
3: Școala Post-Liceală FEC Craiova, creditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere. Trede social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
2: Radio Sud.

0: the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova. Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminale.

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Inspire Cinema te invită la film Her Private Hell. Nu rata un science fiction plin de adrenalină. Her Private Hell, din 24 iulie la Inspire Cinema.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: Radio Sud, lângă tine.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Școala post-liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: beat only on Radio Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret!
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: rezervațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: Radio Sud.

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare! Și pe OMD Riviera Mangalia.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: De la unguță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 073

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști: Științe Penale și Criminalistică, Administrație Publică și Management în Context European și Audit Intern.

toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii... Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia.

0: Le avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769-059-111, 0251-708-542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
4: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale

admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Harett.

0: only on Radio South. Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor, asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
0: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!

științe juridice, economice și administrative Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Așa știi sigur că vei avea o emisiune de succes dacă încep cu Depeche Mode. E bine, și dacă încep joia, atunci sigur este ceva extraordinar. 30 iulie, ziua, prima zi din săptămână pentru mine, după concediu, așadar energie multă și multă, multă distracție, bineînțeles cu soare pentru că e vară. Și l-am așteptat atât de mult. Salutare tuturor, bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe Radio Sub.ro. Sunt Daniela Diaconu și ne petrecem ziua împreună la Happy Hour, spune la ora 15. Cea mai bună muzică și informații interesante, dar și concurs. Avem la ora 14 fix deschis WhatsApp-ul 0744222017, numărul nostru, la care vă aștept cu mesajul Vreau la film, dacă vrei să câștigați două invitații de câte o persoană la Inspire Cinema Electroputere Mall. Detalii găsiți și pe pagina noastră de Facebook Radio Sud Craiova. Vă voi oferi pe parcursul emisiunii mai multe informații. Iar voi, tot ce

electroputere. Astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, așadar ne salutăm toți prietenii care sunt aproape de noi sau care poate s-au mai îndepărtat, în sensul că au plecat prin alte țări, dar rămân prietenii noștri. Americanii celebrează și Ziua Națională a Prăjiturii cu Brânză, iar astăzi este și Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului de Persoane, oficializată de ONU încă din anul 2010. Ora aceasta avem întâlnire și cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală. Revine și el cu rubrica Părinți pe frecvență.

0: only on Radio South.
1: Școala post-liceală FEG Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneochinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: psihologie, drept, administrație publică, management și contabilitate și informatică de gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

învățate sau nu învățat cum. Pentru început este important să facem o diferență esențială. Independența este o nevoie. Autonomia este o abilitate. Copilul își dorește în mod natural să decidă, să facă singur, să simte că poate. Dar asta nu înseamnă că știe deja cum. Autonomia nu apare automat. Se învață, se exersează, se construiește în timp. Psihologii arată că autonomia este una dintre nevoile psihologice fundamentale ale omului. Cu alte cuvinte, copilul nu cere doar ajutor, cere și șansa de a deveni capabil. Așadar, cum dezvoltăm autonomia concret? Mai întâi lăsați copilul să încerce. Chiar dacă durează mai mult, chiar dacă nu iese perfect, autonomia nu se învață din explicații, ci din experiență. Nu interveniți prea repede. Avem reflexul de a spune, lasă că fac eu. Dar fiecare intervenție rapidă transmite, nu ești capabil. În schimb, putem spune, încearcă. Sunt aici dacă ai nevoie de ajutor. Oferiți sprijin, nu control. Autonomia nu înseamnă descurcă-te singur. Înseamnă te susțin, dar nu fac în locul tău. Și acceptați greșeala ca parte din proces. Copilul nu învață evitând greșelile. Învață trecând prin ele. De asemenea, oferiți copilului alegeri reale. Întrebați-l cu ce vrea să înceapă sau întrebați-l cum vrea să facă un anumit lucru. Pentru că alegerile lui construiesc responsabilitatea lui. Așadar, copiii nu devin autonomi pentru că îi lăsăm, ci pentru că îi învățăm cum să devină. Independența este dorința, iar autonomia este drumul. Pentru că, în final, rolul nostru nu este să facem lucrurile în locul lor, ci să ajutăm să ajungă să le facă ei singuri. Sunt Adrian Stanulică și vă invit să fim

0: featured only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

29 de grade, cer doar însorit, nu vom avea parte de precipitații, cel puțin asta arată momentan prognoza. Astăzi vom avea 34 de grade Celsius, așa cum am spus, iar minima nopții următoare bună, 19 grade, sunt 31 de grade Celsius la Craiova în acest moment, cer însorit, vânt slab, iar mâine mercurul din termometre va fi la limita cotului galben, 35 de grade Celsius. Disconfort termic, bineînțeles, asta ne așteaptă. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la știrea zilei, știrea orei, cea mai importantă, iar după, într-o nouă oră, la Happy Hour.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. În contextul desfășurării partidei de fotbal dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia, disputată la Craiova, gruparea de jandarmi mobilă Craiova a făcut următoarele precizări astăzi. La aproximativ 30 de minute de la fluierul final, în afara stadionului Ion Oblemenco, a avut loc un conflict spontan între suporterii echipei gazdă. Jandarmii au intervenit în mod gradual și proporțional, folosind mijloacele și materialele din dotare pentru extragerea persoanelor turbulente și aplanarea conflictului. Ca urmare a intervenției, persoanele extrase au fost conduse la sediul secției de poliție pentru stabilirea identității și pentru luarea măsurilor legale. Efectivele grupării de jandarmi mobile Craiova au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, iar totodată a fost constatată o infracțiune de furt, fiind întocmite acte de sesizare a organelor competente. În continuare se fac verificări pentru identificarea tuturor celor care au încălcat normele legale în vigoare în vederea luării măsurilor ce se impun. Având în vedere noile modificări legislative cu privire la consumul de alcool în arena sportivă și posibilitatea apariției unor conflicte spontane pe acest fond, gruparea de jandarmi mobilă Craiova recomandă consumul responsabil de băuturi alcoolice, adoptarea unui comportament civilizat și evitarea conflictelor de orice natură. Partida de fotbal dintre Universitatea Craiova și Levski Sofia de aseară de pe stadionul Ion Oblemenco s-a încheiat la egalitate 2-2.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: need. Trecem repede în revistă cele mai importante evenimente legate de ziua de 30 iulie. Începem cu anul 1930, atunci când la Montevideo, în Uruguay, câștiga primul campionat mondial de fotbal. La 30 iulie 1932 se deschideau Jocurile Olimpice de Vară de la Los Angeles, California, iar în 1970 la Arad s-a desfășurat primul meci internațional de fotbal feminin din România, Foresta Arad împotriva unei echipe din Cehoslovacia. În anul 2020, la 30 iulie, a fost lansată cu succes misiunea Mars 2020, iar dintre personalitățile născute pe 30 iulie, îi amintim pe Arnold Schwarzenegger, actor american de origine austriacă, născut în 1947. În 1970, la 30 iulie, s-a născut Christopher Nolan, regizor american, iar în 1985, Elena Gheorghe, cântăreață română. Astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, iar 30 iulie, americanii celebrează și Ziua Națională a Prăjiturii cu Brânză. Ziua Mondială de Luptă împotriva Traficului de Persoane este marcată tot la 30 iulie, oficializată de ONU din anul 2010. Suntem într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud. Ascultăm în această jumătate de oră Gloria Gaynor, imediat David Guetta și Alphaville cu Forever Young, iar spre final avem și Pink, Leave Me Alone.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Școala Post-Liceală FEC Craiova, acreditată de Ministerul Educației Naționale, face înscrieri cu sau fără bacalaureat și fără limite de vârstă la următoarele specializări: asistent medical generalist, asistent medical farmacie, asistent medical balneokinetoterapie. Înscrierile se fac zilnic de luni până vineri, în intervalul orar 12-16:30. Pentru relații puteți suna la numerele de telefon 0769059111, 0251708542 sau la sediul școlii din Craiova, strada Caracal, numărul 81.
2: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul: streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți
8: e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

De o voce inconfundabilă. 12:30, momentul să vă spun mai multe despre concursul de astăzi. Ora 14 fix și numărul nostru de WhatsApp 0744222017 sunt elementele esențiale. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga două invitații la Inspire Cinema Electroputere? Ei bine, la ora 14 fix, dați următorul mesaj pe WhatsApp la 0744222017. Vreau la film alături de numele vostru. Important este să nu fi mai câștigat la acest concurs în ultimele 3 luni. Iar dacă vei fi primul care va trimite mesajul pe WhatsApp la ora 14 fix, vei câștiga automat cele două invitații de câte o persoană pentru a viziona filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere Mall Craiova. Spider-Man, Brand New Day, merită trăit la cel mai înalt nivel, spun cei de la Inspire Cinema. Descoperă noua aventură Marvel la calitate revoluționară, iar culorile sunt mai intense, contrastul spectaculos, detalii incredibile și o calitate revoluționară a imaginii care te aduce mai aproape ca niciodată de fiecare balans, fiecare confruntare și fiecare moment spectaculos. Completează experiența cu un confort premium și consumație nelimitată pentru o proiecție fără compromisuri. Spider-Man Brand New Day este încă de ieri la Inspire Cinema Electroputere și poți merge în sala Hayland VIP pentru a beneficia de o experiență unică. Inspire Cinema Electroputere este cel care te trimite la film la ora 14 fix. Așadar, numărul nostru de WhatsApp 0

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
3: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spirul Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Haret.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

Este cod galben de caniculă în cevizează și județul Dolj. Până mâine dimineață, anunță meteorologii de la ANM, se vor înregistra temperaturi ridicate și de asemenea disconfort termic accentuat. 33 de grade Celsius avem în acest moment la Craiova, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 19 grade. Ziua de mâine la fel de călduroasă, cu o temperatură maximă de 34-35 de grade Celsius la Craiova și cel mai mult însorit. În mai puțin de 7 minute ne reauzim la știrile orei 14 la Radio Sud, până la fix Another Love și UB40, Where Did I Go Wrong?

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Este ora 14. Guvernul interimar a modificat în ședința de astăzi schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură prin suplimentarea fondurilor alocate cu peste 94 de milioane de lei. Măsura vine în sprijinul fermierilor pentru a compensa costurile ridicate cu carburanții folosiți la lucrările agricole. Aproape 9.900 de producători agricoli au solicitat sprijin pentru peste 57 de milioane de litri de motorină folosiți în lucrările agricole mecanizate. O nouă amenințare cu bombă a fost primită astăzi de Autoritatea Navală Română în portul maritim printr-un mesaj audio asemănător cu cel transmis cu o zi înainte, alertele dovedindu-se a fi din nou false, a declarat pentru Ager Press prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu. Mesajul audio viza sediul ANR și era la fel ca cel primit ieri, creat cu inteligență artificială. Conform procedurilor ANR, salariații au fost evacuați din clădire timp de 20 de minute, interval de timp în care au fost sistate și manevrele de intrare ieșirea navelor. Și această alertă a fost falsă, a spus prefectul. România a câștigat medaliile de bronz în proba masculină de sabie pe echipe de la campionatele mondiale de schimbă din Hong Kong, după ce a învins Ungaria cu 45-39 în finala mică. Țara noastră repetă astfel performanța de anul trecut, când în aceeași distribuție a obținut bronzul la Tbilisi. Sabrierii tricolori și-au luat astfel revanșa în fața Ungariei, care luna trecută a învins România cu scorul de 45-43 în finala de la campionatul european. Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South. 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours. De luni până vineri, numai la Radio Sud.

mesaj și câștigă automat cele două invitații la Inspire Cinema Electroputere Mall pentru a vedea filmul preferat. Andreea, felicitările noastre, te așteptăm să vii să ridici invitațiile pentru a beneficia de premiu. Așadar, toți cei care i-ați participat, succes în continuare, nu fiți triști, deoarece pe WhatsApp se primesc foarte, foarte multe mesaje deodată într-un minut. Am avut zeci de mesaje, dar nu renunțați, fiți atenți în continuare și pe pagina noastră de Facebook Radio.

este Spider-Man Brand New Day. Merită trăit la cel mai înalt nivel acest film, deoarece la Inspire Cinema poți descoperi noua aventură Marvel la calitate revoluționară. Culori mai intense, contrast spectaculos, detalii incredibile și o calitate revoluționară a imaginii care te aduce mai aproape ca niciodată de fiecare balans, fiecare confruntare și fiecare moment spectaculos. De ieri este la Inspire Cinema Spider-Man Brand New Day. Inspirecinema.ro este site-ul lor și puteți căuta acolo filmul preferat pentru a te bucura de timp de calitate la cinema.

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu!
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Inspire Cinema te invită la film Her Private Hell. Nu rata un science fiction plin de adrenalină. Her Private Hell, din 24 iulie la Inspire Cinema.
4: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități administrative. Craiova, a Universității Spiru Haret, te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști, științe penale și

0: Bebeluși născuți în iunie pot fi gemeni sau rac, zodii asociate cu inteligența, empatia și sensibilitatea. Dincolo de astrologie, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

Informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

0: Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un părinte spune la un moment dat: petrec mult timp cu copilul și totuși simt că nu ne conectăm cu adevărat. Sunt acolo, în aceeași cameră, în același spațiu, dar parcă nu în aceeași relație. Și atunci apare întrebarea dacă este suficient timpul pe care îl petrecem cu copilul sau contează cum petrecem acest timp. Ei bine, copiii nu au nevoie doar de prezență fizică, au nevoie de o prezență emoțională a părinților. Aici intervine un concept esențial, atașamentul. Iar teoria atașamentului arată că relația timpurie dintre copil și părinte influențează profund încrederea în sine, modul în care copilul gestionează emoțiile și felul în care va construi relații mai târziu. Cercetările arată că acei copii care au parte de un atașament sigur explorează mai ușor lumea, nu cantitatea de timp construiește relația, ci calitatea conexiunii din acel timp. Cum arată concret timpul de calitate? Mai întâi, prezența reală, nu în paralel. Și cu copilul nu înseamnă telefon în mână, ochi în televizor, atenție împărțită. Înseamnă pur și simplu sunt aici cu tine, doar pentru tine. Și să știți, chiar și 10-15 minute de prezență autentică pot face diferența. Apoi, intrați în lumea lui. Jucați-vă, râdeți pentru lucruri care pot fiți curioși să explorați împreună. Copilăria chiar este o lume minunată în care este bine să ne dăm voie să intrăm chiar atunci când suntem adulți. Creați ritualuri simple. Nu avem nevoie de lucruri complicate în relația cu copilul. Putem crea momentul de poveste de seară, rugăciunea înainte de culcare, momentul de recunoștință sau pur și simplu câteva minute doar pentru voi. Aceste momente repetate aduc predictibilitate și construiesc siguranță. Și nu în ultimul rând, arătați disponibilitate emoțională. Copilul nu are nevoie doar de timp. Are nevoie să simtă că este văzut, auzit și înțeles. Aici se construiește atașamentul. Copiii nu măsoară cât timp petrecem cu ei, ci cât de conectați suntem în acel timp. Și nu, aceasta nu este o discuție despre a avea mai mult timp. Este despre a fi mai prezenți în timpul pe care îl avem. Pentru că în final, ceea ce rămâne în copil nu este cât am fost acolo, ci cum am fost acolo atunci când am fost. Sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem.
1: Radio Sun. Enjoy good music.

0: Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.

0: atracție și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe OMD Riviera Mangalia.
2: Îți dorești o profesie care face diferența? Transformă-ți pasiunea într-o carieră. Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova îți oferă șansa de a alege calificări profesionale cu viitor: asistent medical generalist sau detectiv particular. Dacă visul tău este să salvezi vieți sau să descoperi adevărul, acum este momentul să faci primul pas. Pregătește-ți dosarul de admitere și vino la sediul nostru din strada Brazda lui Novac, numărul 4, Craiova. Pentru toate informațiile despre admitere, accesează colegiuluniversitar.spiruharet.ro sau ia legătura cu echipa de înscrieri. Grăbește-te! Admiterea este deschisă doar până pe 31 august. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret Craiova.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud: cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

deplasare cu o miză uriașă în Letonia, unde va încerca să întoarcă rezultatul din tur și să rămână în cursa pentru calificarea în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. Partida se joacă de la ora 19, iar fosta campioană a României este obligată să câștige pentru a evita o eliminare care ar reprezenta una dintre cele mai mari surprize ale acestei faze din preliminariile Conference League, scrie presa sportivă. În altă ordine de idei, avem în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate, 34 de grade la această oră în Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii 19 grade. 34 de grade vom avea și mâine, așa că stați la umbră până mâine să ne reauzim cu bine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, pe mâine!

0: only on Radio South.
1: De la Unghiță la Farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

Ai oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: admitere.spiruhare.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Zod, lângă tine mereu.

călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau

însă este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele 3 programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: toate informațiile și înscrie-te! Locul tău te așteaptă! Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: cercetărilor, autoritățile au descoperit motivul haosului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

Universitatea Spirul Haret. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: Clubhouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud.

0: anunțuri exagerat de eficiente.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Radio Zub. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Zub. Mii de senzații.

0: și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și

0: Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Radio Sud. Și lângă tine, mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații. Hello darkness, my old friend.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

0: să știi că deja m-am săvârlat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Sup. Imposibil e doar un cuvânt. De Alex Donovici. Pentru Alexandra, cea mai frumoasă poveste a vieții mele. Pentru toți copiii care știu că nu înfățișarea contează, ci sufletul și mintea. Partea 1. Dimineața în care lumea s-a schimbat. Copii, dacă v-aș spune că un pui de ciocârlie născut fără aripi a salvat viața tuturor animalelor dintr-o pădure, m-ați crede? Da, chiar așa a fost. Iar dacă sunteți curioși să aflați ce s-a întâmplat, așezați-vă confortabil și ascultați povestea lui Țup. A fost odată ca niciodată o pădure mare și frumoasă, din care oamenii încă nu tăiaseră copacii și unde animalele și păsările trăiau fericite. La marginea unui luminiș își avea cuibul o ciocârlie. Da, o ciocârlie, acea pasăre micuță care cântă atât de frumos cum puține păsări o pot face. În fiecare dimineață, ciocârlia zbura sus, sus de tot, cât mai aproape de soare și cânta. Soarele era fericit să o audă de fiecare dată când răsărea și, drept mulțumire, lumina cu bunătate pădurea și îi învăluia viețuitoarele cu razele lui calde. Ciocârlia cânta cu atât mai frumos cu cât era mai fericită. În cuib avea 6 ouă, de care avea grijă ca de ochii din cap și abia aștepta ca din ele să iasă pui. Minunea s-a întâmplat într-o dimineață, chiar după ce pasărea îi cântase, ca de obicei, soarelui. Puii au început să iasă, unul câte unul din ouă, să ciripească viui și să întindă cioculețele flămânde după mâncare. Dar nu toți, doar 5. Cel de-al 6-lea ou se mișca prin cuib, se rostogolea ca și cum puiul din el încerca din răsputeri să-i spargă coaja, dar nu avea forța să o facă. Ciocârlia îl privea îngrijorată cu sufletul la gură. Mă iertați, la cioc! S-a hotărât să ajute puiul să iasă la lumină și a lovit cu grijă coaja oului ca să o spargă. O bucată de coajă s-a desprins și ciocârlia a văzut fericită cum ultimul său puiuț, o fetiță ciocârlie, scoate căpșorul la lumină. Dar tot nu putea să iasă din găoace, așa că mama ei a luat una câte una bucățile de coajă din jurul ei, iar puiuța s-a eliberat în sfârșit. În acel moment, bucuria s-a transformat în durere. Deși ciripea veselă, micuța ciocârlie nu avea aripioare, iar piciorușele îi erau scurte, mult prea scurte. Frățiorii ei săreau vesel prin cuib, dar ea abia se mișca. Ca o mamă bună, ciocârlie a încercat să aibă grijă de toți puii, chiar dacă cei 5 cu aripioare fugeau care încotro și cea mică stătea mai mult în cuib. În fiecare dimineață, mama le aducea semințe și își hrănea toți puii, rând pe rând, ca să nu rămână flămând niciunul dintre ei. Seara le cânta tuturor înainte de culcare. Micuța era prima care îi ieșea mamei în întâmpinare de fiecare dată când se întorcea la cuib. Țopăia veselă pe piciorușele ei scurte, așa că ciocârlia i-a dat numele Țup. Într-o zi, Țup a întrebat: Mami, tu în fiecare dimineață îi cânti soarelui? Da, Ionuțul în fiecare dimineață.
3: De ce?
1: Îi mulțumesc pentru lumina și căldura pe care

0: Boho Pădurii. Boho Pădurii este o umbră înspăimântătoare, mare, neagră, cu doi ochi rotunzi care parcă aruncă flăcări în întuneric. Are ghiare lungi, puternice și un joc ascuțit. În fiecare noapte, Boho Pădurii mănâncă animăluțele și păsările mici care nu stau cu minți în cuiburile lor. Ai văzut chiar tu, mami, că face ceva atât de îngrozitor? Oh, dacă vedeam, nu cred că mai eram aici. Nu, nu am văzut, dar toată lumea din pădure știe asta. Păziți-vă de Boho Pădurii! Sop și frățiorii ei ascultau înfricoșați. Se bucurau că o au pe mămica lor să-i apere, să le spună când trebuie să se adăpostească în cuib sau când pot să iasă la joacă. Dar ciocârliei îi era tot mai greu să aibă grijă de toți puii. Cei cu aripioare începuseră să se joace în afara cuibului tot mai des, să bea roa căzută pe frunze sau să prindă furnicuțe. Puișorul fără aripi abia reușea, cu piciorușele lui scurte, să iasă până la marginea cuibului, unde, într-o ghindă spartă, mama îi strângea roua. Cu sufletul zdrobit, ciocârlia și-a dat seama că nu va reuși să aibă grijă de toți puii. Dacă ar fi stat lângă puișorul neajutorat ca să aibă grijă de el, nu ar fi putut să-i supravegheze pe frățiorii lui, căci ei erau toți cam neastâmpărați, așa cum sunt copilașii, și ar fi intrat mereu în bucluc. Avea de ales între a salva o viață, viața lui Țup, sau viețile celorlalți cinci pui. Într-o dimineață, ciocârlia nu s-a mai înălțat către soare și nu a mai cântat. Era atât de tristă cum nu fusese în viața ei. Se hotărâse să plece împreună cu cei cinci puișori sănătoși și să o lase pe Țup în cuib. Simțea că îi se rupe sufletul, dar spera că o pasăre ce-și caută un cuib o va găsi pe Țup acolo, va avea grijă de ea și poate chiar o va iubi. Înainte ca soarele să răsară, când Țup încă dormea, și-a luat puii și-a plecat. Puiuța s-a trezit destul de târziu. Soarele răsărise de ceva vreme, dar nu strălucea cu puterea de altă dată. Părea trist. Țup văzu că e singură în cuib, dar s-a gândit că frații ei sunt la joacă prin apropiere, iar mama îi supraveghează. Era un pic foame, îi era și sete, așa că a mers spre marginea cuibului, unde știa că e ghinda cu rouă. Dar, surpriză, ghinda era goală. Țup s-a speriat. Unde e mama? Unde sunt frățiorii mei? Dacă i-a prins Boho Pădurii, sigur le s-a întâmplat ceva. Mama mi-ar fi adus până acum semințe și mi-ar fi strâns rouă în ghindă. Nu, nu m-ar fi lăsat sărap de foame și de sete, se gândea Țup. Un pic speriată a început să-i caute. A sărit pe marginea cuibului bine ascuns în tufișuri și, de acolo, a sărit jos pe pământ. Din câteva salturi mici, a ajuns la marginea luminișului aflat lângă cuib. Nu mai fusese niciodată până acolo. A privit cu atenție în jur. Nimic, nimeni. Doar o ciudățenie lunguiață care părea moale și avea pe cap două chestii lungi cu ochi pe ele. Se mișca încet. Foarte încet. Poate pentru că ducea în spate ceva rotund și tare, ce semăna cu o ghindă uriașă. Din două salturi rapide, Țup a ajuns lângă ea. Bună ziua, ciudățenie! Eu sunt Țup! Ciudățenia și-a întors încet capul spre ea și a lungit ochii și a zis: Vai! Ce m-ai speriat! Uite! M-ai făcut să-mi întorc capul spre tine atât de repede încât era să-mi sucesc gâtul. Să nu mai faci așa ceva! Dar în primul rând, cum îți permiți tu să mă faci pe pe mine ciudățenie. E clar că eu sunt un melc, dar habar n-am ce ești tu. Aș fi spus că ești un pui de ciocârlie, dacă ai fi avut aripi și picioare mai lungi. Dar așa, nu știu ce ești. Și oricum, nu am timp să vorbesc cu tine, pentru că mă grăbesc îngrozitor spre... Nu ai văzut că sunt grăbit? De ce m-ai oprit? Țup nu știa ce să-i răspundă melcului. Nu i se păruse că și-a întors capul cu viteză spre ea și cu atât mai puțin că l-oprise din fugă. Totuși a îndrăznit să-l întrebe. Nu ați văzut cumva în fuga dumneavoastră o ciocârlie cu 5 puișori? Nu-mi găsesc mama și frățiorii. Melcul a rămas un pic pe gânduri, apoi a răspuns cu o voce mult mai blândă. Micuțu, n-am văzut nici o ciocârlie, nici mare, nici mică. Mai ciudat mi se pare că nici nu am auzit vreo ciocârlie. La fiecare răsărit de soare, îi auzeam cântecul venind de undeva, de sus. Astăzi nimic, tăcere. Cred că și soarele e cam supărat, că ce tare frig. Noroc că eu alerg mai tot timpul și mă încălzesc. Acum, iartă-mă, trebuie să fug undeva. Și s-a îndepărtat încet, așa cum fac melcii. Supa a rămas în mijlocul luminișului, neștiind ce să facă. Era tot mai foame, i se făcuse sete și îi era dor de mama și de frățiorii ei. Era speriată și, pentru prima dată în viață, era singură. Nu știa ce să mănânce, nu avea de unde să bea apă. Cu ochii în lacrimi, s-a întors țopăind spre cuib. Acolo a văzut o pană ce-i căzuse mamei ei. Și-a pus capul pe ea, a închis ochii și a chemat-o în gând. Întoarce-te, mami, nu mă lăsa singură. Apoi și-a cântat încet cântecul pe care mama îl cânta la culcare. În cele din urmă a adormit epuizată. A trezit-o din somn un țipăt îngrozitor. Penele i s-au zbârlit de frică și au început să tremure. Afară era întuneric. Dormise toată ziua. Bătea vântul, crengile copacilor scârțâiau, iar foșnetul frunzelor era înfricoșător. A auzit țup din nou, mult mai tare. Apoi a văzut doi ochi roșii înfiorători ce o priveau de pe o creangă aflată chiar deasupra cuibului. Inimioara i s-a oprit de spaimă. Era buhul pădurii, cine altcineva. Cei doi ochi roșii au coborât spre ea și, din besna nopții, a apărut un uriaș cioc înconvoiat care s-a deschis deasupra lui Țup și apoi... Apoi, Țup nu a mai știut nimic. Leșinase de frică. Când s-a trezit, nu a îndrăznit să deschidă ochii. S-a gândit că murise, că o mâncase buhul pădurii. Și dacă tot murise, ce rost mai avea să deschidă ochii? Poate doar ca să vadă dacă i-a mâncat piciorușele, care oricum îi erau scurte. Chiar, piciorușele, oare le pot mișca? Și i-a mișcat un picioruș, pe stângul. Se mișca. Hopa, îl mai am. Apoi l-a mișcat pe dreptul. Se mișca și dreptul. N-a murit, și-a spus și inima a început să-i bată tot mai tare. Atât de tare, încât trupul ei micu tremura odată cu ea. Ar fi vrut să vadă unde este, dar îi era frică. Până la urmă, însă, tot trebuia să o facă. A deschis puțin ochiul stâng. În fața ei stătea ceva mare, întunecat. A închis repede ochiul și și-a ținut respirația. Deschide ochii, i-a spus o voce puțintel răgușită. Știu că nu mai dormi. Am văzut cum ți-ai mișcat piciorușele. Zup nu zicea nimic, nu mișca, nu respira. Dacă nu deschizi ochii acum, te mănânc, i-a spus vocea pe un ton foarte calm. Zup a deschis ochii atât de repede și atât de tare, cum nu-i mai deschisese în viața ei. În fața ei stătea o ființă uriașă, de sute de ori mai mare decât ea. Avea ochii portocalii imenși cu o bulină neagră în mijloc și erau aproape perfect rotunzi, parcă erau o pereche de ochelari. Trupul era acoperit cu pene, deci era o pasăre, se gândi Zup. Spre deosebire de Zup, avea și aripi pe care le ținea îndoite spre spate. Ciocul ei, mare și încovoiat, era îndreptat în jos, spre pieptul pe care penele erau aranjate după un model care semăna cu o cravată. Sunt o bufniță, dar nu te voi mânca. Ai avut norocul să fii găsită de singura bufniță vegetariană din pădurea asta și poate din lume. Oricum, nu te-aș fi mâncat. E un lucru îngrozitor să faci rău unei ființe mai mici și mai lipsite de putere decât tine. Cine ești? De ce erai singură în cuib și de ce nu ai aripi? Dacă mă mănânci, o să te otrăvești și o să mori, pentru că sunt o pasăre otrăvitoare. A mințit Zup încercând să-și scape pielea. Dacă ți-am spus că nu te mănânc, nu te voi mânca. Și eu urât să minți, așa că te sfătuiesc să nu o mai faci. Te-am luat din cuibul tău ca să te salvez. Dacă te-aș fi lăsat acolo, ai fi murit de frig, de foame, de sete sau te-ar fi mâncat vreun animal. Nu te mai teme de mine și răspunde la întrebările pe care ți le-am pus. Dar înainte mi-ai spus că dacă nu deschid ochii, mă mănânci. Apoi ai zis că nu mă mănânci pentru că ești vegetariană. Eu ce să mai cred? Surprinsă, bufnița a zâmbit. Îți merge mintea, micuțo. Ai dreptate. Dacă minți odată pe cineva și te prinde cu minciuna, nu te va mai crede a doua oară, chiar dacă spui adevărul. Să zicem că eu te-am păcălit, deși nici asta nu a fost foarte corect. Dar știam că altfel nu ai fi deschis ochii. Liniștește-te, nu-ți vreau răul. Da, eu sunt buhul pădurii de care vă temeți toți, deși habar nu am de ce. N-am mâncat o muscă în viața mea, n-am făcut rău nimănui. E adevărat că noaptea mă apropii de viețuitoarele pădurii, însă doar ca să văd dacă le pot ajuta cu ceva. Așa te-am găsit și pe tine și te-am adus aici, în scorbura mea. Ai avut noroc. Deși, poate cea norocoasă am fost eu. De mult nu am mai stat de vorbă cu cineva. Zup se mai liniștise. Dacă buhul pădurii ar fi vrut să-i facă rău, i-ar fi făcut deja. Nu-i venea să aibă încredere într-un străin, dar cumva, în adâncul sufletelui ei, simțea că bufnița chiar voia să o ajute. Poate chiar să-și găsească mama și frățiorii. Sunt Zup. Nu am aripi pentru că așa m-am născut, iar în cuib eram singură pentru că mama și frățiorii mei nu s-au mai întors. Te rog să nu mă mănânci și să mă ajuți să-mi găsesc familia. Zup, dragă, văd că ai făcut o obsesie din asta. Ce tot ai cu mâncatul? Aoleu, ți-o fi foame. De când nu ai mâncat? De când a dispărut mama. Pentru că nu am aripi și piciorușele mele sunt tare scurte, mă mișc mai greu. Mama m-a ajutat. Fără să mai spună o vorbă, buhul pădurii se îndreptă către un dulap ce se afla în spatele fotoliului roz, care trona în mijlocul scorburii. Cotrobăi un pic prin el și apoi îi puse lui Zup în față o jumătate de coajă de nucă plină cu semințe. Musculițe n-am. Știu că voi, copiii, aveți nevoie de proteine. Dar ți-am zis că o bufniță vegetariană. Mănâncă liniștită. Lui Țupi era atât de foame încât început să ciugulească din nucă la fel de repede cum o ciocănitoare lovește în scoarța unui copac. Mângâindu-și ciocul cu vârful unui aripi, Buhu Pădurii îi spuse: deci mama ta a plecat, iar tu singură nu te poți descurca. Avem două probleme de rezolvat. O să te ajut să-ți cauți mama și te voi învăța să supraviețuiești singură în pădure. Faptul că nu ai aripi nu trebuie să te oprească de la nimic. Ești deosebită și întreaga lume va afla asta. Ciudat. Ieri dimineață ciocărlia nu i-a cântat soarelui și soarele nu a mai strălucit cu putere. Înseamnă că legenda e adevărată. Țup s-a oprit din ciugulit. Ce legendă? Se spune că soarele luminează și încălzește cu putere doar dacă o ciocărlie îi cântă atunci când răsare. Toamna și iarna e frig pentru că voi, ciocărliile, sunteți plecate în țările calde. Soarele e din nou fericit primăvara când vă întoarceți și vă aude cântul. Mama ta era singura ciocărlie din această pădure. Fără ea, soarele va pleca din nou. Și e posibil să vină iarăși iarna, deși acum e primăvară. Ar fi o nenorocire. Animalele ar muri de foame. Acum culcă-te. În curând se va crăpa de ziua și vom avea multă treabă. Zup a mai ciugulit câteva semințe și apoi s-a cuibărit într-un colț al scorburii. S-a gândit la familia ei, a fredonat cântecelul pe care îl cânta mama ei și a adormit. Buhu a luat-o cu grijă, s-a așezat pe fotoliul roz cu ea în brațe și a acoperit-o cu o aripă mare, moale și caldă. Apoi, privind-o cu drag pe micuța ciocârlie adormită, s-a gândit ce are de făcut.
1: Radio Sud, fabricat în Craiova. Radiosud.ro

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Sup. Imposibil e doar un cuvânt. De Alex Donovici. Pentru Alexandra, cea mai frumoasă poveste a vieții mele. Pentru toți copiii care știu că nu înfățișoarea contează, ci sufletul și mintea. Partea 1. Dimineața în care lumea s-a schimbat. Copii, dacă v-aș spune că un pui de ciocârlie născut fără aripi a salvat viața tuturor animalelor dintr-o pădure, m-ați crede? Da, chiar așa a fost. Iar dacă sunteți curioși să aflați ce s-a întâmplat, așezați-vă confortabil și ascultați povestea lui Țup. A fost odată ca niciodată o pădure mare și frumoasă, din care oamenii încă nu tăiaseră copacii și unde animalele și păsările trăiau fericite. La marginea unui luminiș își avea cuibul o ciocârlie. Da, o ciocârlie, acea pasăre micuță care cântă atât de frumos cum puține păsări o pot face. În fiecare dimineață, ciocârlia zbura sus, sus de tot, cât mai aproape de soare și cânta. Soarele era fericit să o audă de fiecare dată când răsărea și, drept mulțumire, lumina cu bunătate pădurea și îi învăluia viețuitoarele cu razele lui calde. Ciocârlia cânta cu atât mai frumos cu cât era mai fericită. În cuib avea 6 ouă, de care avea grijă ca de ochii din cap și abia aștepta ca din ele să iasă pui. Minunea s-a întâmplat într-o dimineață, chiar după ce pasărea îi cântase, ca de obicei, soarelui. Puii au început să iasă, unul câte unul din ouă, să ciripească viui și să întindă cioculețele flămânde după mâncare. Dar nu toți, doar 5. Cel de-al 6-lea ou se mișca prin cuib, se rostogolea ca și cum puiul din el încerca din răsputeri să-i spargă coaja, dar nu avea forța să o facă. Ciocârlia îl privea îngrijorată cu sufletul la gură. Mă iertați, la cioc! S-a hotărât să ajute puiul să iasă la lumină și a lovit cu grijă coaja oului ca să o spargă. O bucată de coajă s-a desprins și ciocârlia a văzut fericită cum ultimul său puiuț, o fetiță ciocârlie, scoate căpșorul la lumină. Dar tot nu putea să iasă din găoace, așa că mama ei a luat una câte una bucățile de coajă din jurul ei, iar puiuța s-a eliberat în sfârșit. În acel moment, bucuria s-a transformat în durere. Deși ciripea veselă, micuța ciocârlie nu avea aripioare, iar piciorușele îi erau scurte, mult prea scurte. Frățiorii ei săreau vesel prin cuib, dar ea abia se mișca. Ca o mamă bună, ciocârlie încerca să aibă grijă de toți puii, chiar dacă cei 5 cu aripioare fugeau care încotro și cea mică stătea mai mult în cuib. În fiecare dimineață, mama le aducea semințe și își hrănea toți puii, rând pe rând, ca să nu rămână flămând niciunul dintre ei. Seara le cânta tuturor înainte de culcare. Micuța era prima care îi ieșea mamei în întâmpinare de fiecare dată când se întorcea la cuib. Țopăia veselă pe piciorușele ei scurte, așa că ciocârlia i-a dat numele Țup. Într-o zi, Țup a întrebat: Mami, tu în fiecare dimineață îi cânti soarelui? Da, Ațu, în fiecare dimineață.
4: De ce?
1: Îi mulțumesc pentru lumina și căldura pe care ni le dă, pentru că suntem împreună. Îi mulțumesc pentru ziua care începe și pentru că am mai trecut o noapte în care am scăpat de buhul pădurii. Ce e buhul pădurii? Buhul pădurii este o umbră înspăimântătoare, mare, neagră, cu doi ochi rotunzi care parcă aruncă flăcări în întuneric. Are ghiare lungi, puternice și un joc ascuțit. În fiecare noapte, buhul pădurii mănâncă animăluțele și păsările mici care nu stau cu minți în cuiburile lor. Ai văzut chiar tu, mami, că face ceva atât de îngrozitor? Oh, dacă vedeam, nu cred că mai eram aici. Nu, nu am văzut, dar toată lumea din pădure știe asta. Păziți-vă de buhul pădurii! Sub și frățiorii ei ascultau înfricoșați. Se bucurau că o au pe mămica lor să-i apere, să le spună când trebuie să se adăpostească în cuib sau când pot să iasă la joacă. Dar ciocârliei îi era tot mai greu să aibă grijă de toți puii. Cei cu aripioare începuseră să se joace în afara cuibului tot mai des, să bea roa căzută pe frunze sau să prindă furnicuțe. Puișorul fără aripi abia reușea, cu piciorușele lui scurte, să iasă până la marginea cuibului, unde, într-o ghindă spartă, mama îi strângea roua. Cu sufletul zdrobit, ciocârlia și-a dat seama că nu va reuși să aibă grijă de toți puii. Dacă ar fi stat lângă puișorul neajutorat, ca să aibă grijă de el, nu ar fi putut să-i supravegheze pe frățiorii lui, căci ei erau toți cam neastâmpărați, așa cum sunt copilașii, și ar fi intrat mereu în bucluc. Avea de ales între a salva o viață, viața lui Țup, sau viețile celorlalți cinci pui. Într-o dimineață, ciocârlia nu s-a mai înălțat către soare și nu a mai cântat. Era atât de tristă cum nu fusese în viața ei. Se hotărâse să plece împreună cu cei cinci puișori sănătoși și să o lase pe Țup în cuib. Simțea că îi se rupe sufletul, dar spera că o pasăre ce-și caută un cuib o va găsi pe Țup acolo, va avea grijă de ea și poate chiar o va iubi. Înainte ca soarele să răsară, când Țup încă dormea, și-a luat puii și-a plecat. Puiuța s-a trezit destul de târziu. Soarele răsărise de ceva vreme, dar nu strălucea cu puterea de altă dată. Părea trist. Țup văzu că e singură în cuib, dar s-a gândit că frații ei sunt la joacă prin apropiere, iar mama îi supraveghează. Îi era un pic foame, îi era și sete, așa că a mers spre marginea cuibului, unde știa că e ghinda cu rouă. Dar, surpriză, ghinda era goală. Țup s-a speriat. Unde e mama? Unde sunt frățiorii mei? Dacă i-a prins buhul pădurii, sigur le s-a întâmplat ceva. Mama mi-ar fi adus până acum semințe și mi-ar fi strâns rouă în ghindă. Nu, nu m-ar fi lăsat să rap de foame și de sete, se gândea Țup. Un pic speriată a început să-i caute. A sărit pe marginea cuibului bine ascuns în tufișuri și, de acolo, a sărit jos pe pământ. Din câteva salturi mici, a ajuns la marginea luminișului, aflat lângă cuib. Nu mai fusese niciodată până acolo. A privit cu atenție în jur. Nimic, nimeni. Doar o ciudățenie lunguiață care părea moale și avea pe cap două chestii lungi cu ochi pe ele. Se mișca încet, foarte încet. Poate pentru că ducea în spate ceva rotund și tare, ce semăna cu o ghindă uriașă. Din două salturi rapide, Țup a ajuns lângă ea.
4: Bună ziua, ciudățenie! Eu sunt Ciup!
5: Ciudățenia și-a întors încet capul spre ea și a lungit ochii și a zis:
4: Vai! Ce m-ai speriat! Uite! M-ai făcut să-mi întorc capul spre tine atât de repede încât era să-mi sucesc gâtul. Să nu mai faci așa ceva! Dar în primul rând, cum îți permiți tu să mă faci pe mine ciudățenie? E clar că eu sunt un melc, dar habar n-am ce ești tu. Aș fi spus că ești un pui de ciocârlie dacă ai fi avut aripi și picioare mai lungi. Dar așa, nu știu ce ești. Și oricum, nu am timp să vorbesc cu tine pentru că mă grăbesc îngrozitor spre... Nu ai văzut că sunt grăbit? De ce m-ai oprit? Țup nu știa ce să-i răspundă melcului. Nu i se păruse că și-a întors capul cu viteză spre ea și cu atât mai puțin că-l oprisem din fugă. Totuși a îndrăznit să-l întrebe: Nu ați văzut cumva în fuga dumneavoastră o ciocârlie cu 5 puișori? Nu-mi găsesc mama și frățiorii. Melcul a rămas un pic pe gânduri, apoi a răspuns cu o voce mult mai blândă: Micuțu, n-am văzut nici o ciocârlie, nici mare, nici mică. Mai ciudat mi se pare că nici nu am auzit vreo ciocârlie. La fiecare răsărit de soare, îi auzeam cântecul venind de undeva, de sus. Astăzi nimic, tăcere. Cred că și soarele e cam supărat, căci e tare frig. Noroc că eu alerg mai tot timpul și mă încălzesc. Acum, iartă-mă, trebuie să fug undeva. Și s-a îndepărtat încet, așa cum fac melcii. Sopa a rămas în mijlocul luminișului, neștiind ce să facă. Era tot mai foame, i se făcuse sete și îi era dor de mama și de frățiorii ei. Era speriată și, pentru prima dată în viață, era singură. Nu știa ce să mănânce, nu avea de unde să bea apă. Cu ochii în lacrimi, s-a întors țopăind spre cuib. Acolo a văzut o pană ce-i căzuse mamei ei. Și-a pus capul pe ea, a închis ochii și a chemat-o în gând: Întoarce-te, mami, nu mă lăsa singură. Apoi și-a cântat încet cântecul pe care mama îl cânta la culcare. În cele din urmă a adormit epuizată. A trezit-o din somn un țipăt îngrozitor: Penele i s-au zbârlit de frică și au început să tremure. Afară era întuneric, dormise toată ziua. Bătea vântul, crengile copacilor scârțâiau, iar foșnetul frunzelor era înfricoșător. A auzit țup din nou, mult mai tare. Apoi a văzut doi ochi roșii, înfiorători, ce o priveau de pe o creangă aflată chiar deasupra cuibului. Inimioara i s-a oprit de spaimă. Era buhul pădurii, cine altcineva. Cei doi ochi roșii au coborât spre ea și, din besna nopții, a apărut un uriaș cioc înconvoiat care s-a deschis deasupra lui Țup și apoi... Apoi, Țup nu a mai știut nimic. Leșinase de frică. Când s-a trezit, nu a îndrăznit să deschidă ochii. S-a gândit că murise, că o mâncase buhul pădurii. Și dacă tot murise, ce rost mai avea să deschidă ochii? Poate doar ca să vadă dacă i-a mâncat piciorușele, care oricum îi erau scurte. Iar, piciorușele, oare le pot mișca? Și a mișcat un picioruș pe stângul. Se mișca. Hopa, îl mai am. Apoi l-a mișcat pe dreptul.
5: Se mișca și dreptul. N-a murit, și-a spus și inima a început să-i bată tot mai tare. Atât de tare, încât trupul ei micu tremura odată cu ea. Ar fi vrut să vadă unde este, dar îi era frică. Până la urmă, însă, tot trebuia să o facă. A deschis puțin ochiul stâng. În fața ei stătea ceva mare, întunecat. A închis repede ochiul și și-a ținut respirația. Deschide ochii, i-a spus o voce puțin tălărăgușită. Știu că nu mai dormi. Am văzut cum ți-ai mișcat piciorușele. Zup nu zicea nimic, nu mișca, nu respira. Dacă nu deschizi ochii acum, te mănânc, i-a spus vocea pe un ton foarte calm. Sup a deschis ochii atât de repede și atât de tare, cum nu-i mai deschisese în viața ei. În fața ei stătea o ființă uriașă, de sute de ori mai mare decât ea. Avea ochii portocalii imenși, cu o bulină neagră în mijloc. Și erau aproape perfect rotunzi, parcă erau o pereche de ochelari. Trupul era acoperit cu pene, deci era o pasăre, se gândi Țup. Spre deosebire de Țup, avea și aripi pe care le ținea îndoite spre spate. Ciocul ei, mare și încovoiat, era îndreptat în jos, spre pieptul pe care penele erau aranjate după un model care semăna cu o cravată. Sunt o bufniță, dar nu te voi mânca. Ai avut norocul să fii găsită de singura bufniță vegetariană din pădurea asta și poate din lume. Oricum, nu te-aș fi mâncat. E un lucru îngrozitor să faci rău unei ființe mai mici și mai lipsite de putere decât tine. Cine ești? De ce erai singură în cuib și de ce nu ai aripi? Dacă mă mănânci, o să te otrăvești și o să mori, pentru că sunt o pasăre otrăvitoare. A mințit Țup, încercând să-și scape pielea. Dacă ți-am spus că nu te mănânc, nu te voi mânca. Și eu urât să minți, așa că te sfătuiesc să nu o mai faci. Te-am luat din cuibul tău ca să te salvez. Dacă te-aș fi lăsat acolo, ai fi murit de frig, de foame, de sete sau te-ar fi mâncat vreun animal. Nu te mai teme de mine și răspunde la întrebările pe care ți le-am pus. Dar înainte mi-ai spus că dacă nu deschid ochii, mă mănânci. Apoi ai zis că nu mă mănânci pentru că ești vegetariană. Eu ce să mai cred? Surprinsă, bufnița a zâmbit. Îți merge mintea, micuțo. Ai dreptate. Dacă minți odată pe cineva și te prinde cu minciuna, nu te va mai crede a doua oară, chiar dacă spui adevărul. Să zicem că eu te-am păcălit, deși nici asta nu a fost foarte corect. Dar știam că altfel nu ai fi deschis ochii. Liniștește-te, nu-ți vreau răul. Da, eu sunt buhul pădurii de care vă temeți toți, deși habar nu am de ce. N-am mâncat o muscă în viața mea, n-am făcut rău nimănui. E adevărat că noaptea mă apropii de viețuitoarele pădurii, însă doar ca să văd dacă le pot ajuta cu ceva. Așa te-am găsit și pe tine și te-am adus aici, în scorbura mea. Ai avut noroc. Deși, poate cea norocoasă am fost eu. De mult nu am mai stat de vorbă cu cineva. Țup se mai liniștise. Dacă buhul pădurii ar fi vrut să-i facă rău, i-ar fi făcut deja. Nu-i venea să aibă încredere într-un străin, dar cumva, în adâncul sufletelui ei, simțea că bufnița chiar voia să o ajute. Poate chiar să-și găsească mama și frățiorii. Sunt Țup. Nu am aripi pentru că așa m-am născut, iar în cuib eram singură pentru că mama și frățiorii mei nu s-au mai întors. Te rog să nu mă mănânci și să mă ajuți să-mi găsesc familia. Țup, dragă, văd că ai făcut o obsesie din asta. Ce tot ai cu mâncatul? Aoleu, ți-o fi foame. De când nu ai mâncat? De când a dispărut mama. Pentru că nu am aripi și piciorușele mele sunt tare scurte, mănânci mai greu. Mama m-a ajutat. Fără să mai spună o vorbă, buhul pădurii se îndreptă către un dulap ce se afla în spatele fotoliului roz, care trona în mijlocul scorburii. Cotrobăi un pic prin el și apoi îi puse lui Țup în față o jumătate de coajă de nucă plină cu semințe. Musculițe n-am, știu că voi, copiii, aveți nevoie de proteine, dar ți-am zis că o bufniță vegetariană. Mănâncă liniștită. Lui Țup era atât de foame încât începu să ciugulească din nucă la fel de repede cum o ciocănitoare lovește în scoarța unui copac. Mângâindu-și ciocul cu vârful unui aripi, buhul pădurii îi spuse: deci mama ta a plecat, iar tu singură nu te poți descurca. Avem două probleme de rezolvat. O să te ajut să-ți cauți mama și te voi învăța să supraviețuiești singură în pădure. Faptul că nu ai aripi nu trebuie să te oprească de la nimic. Ești deosebită și întreaga lume va afla asta. Ciudat. Ieri dimineață ciocărlia nu i-a cântat soarelui și soarele nu a mai strălucit cu putere. Înseamnă că legenda e adevărată. Țup s-a oprit din ciugulit. Ce legendă? Se spune că soarele luminează și încălzește cu putere doar dacă o ciocărlie îi cântă atunci când răsare. Toamna și iarna e frig pentru că voi, ciocărliile, sunteți plecate în țările calde. Soarele e din nou fericit primăvara când vă întoarceți și vă aude cântul. Mama ta era singura ciocărlie din această pădure. Fără ea, soarele va pleca din nou. Și e posibil să vină iarăși iarna, deși acum e primăvară. Ar fi o nenorocire. Animalele ar muri de foame. Acum culcă-te. În curând se va crăpa de ziua și vom avea multă treabă. Țup a mai ciugulit câteva semințe și apoi s-a cuibărit într-un colț al scorburii. S-a gândit la familia ei, a fredonat cântecelul pe care îl cânta mama ei și a adormit. Buhu a luat-o cu grijă, s-a așezat pe fotoliul roz cu ea în brațe și a acoperit-o cu o aripă mare, moale și caldă. Apoi, privind-o cu drag pe micuța ciocârlie adormită, s-a gândit ce are de făcut.
6: Radius, fabricat în Craiova. Wow, două cuvinte. Radio Sud, mii de senzații.